0: вечу.
1: Сидишь? Угу. З ними? Ні, на хіба жартуєш.
0: Червоні дивани, червоні бандани.
2: СК Zielona Góra.